0: Chitufu! Buliwasa sulalonia ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gosa mwendo kuorebwa. Ere chochi kusobole so kufuna sente nyingi. Wobo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomo chone momo loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkure ya Uganda.

0: juli la mkuru kafune yo na budi utubiseko. Hello.
1: Hello. Okay. Kwa kule jamulongo.
0: Kwa kule
1: ni Sirembe kabwa mwana Manchester United.
0: Sirembe.
1: Aliwana mulonga abana banafa bagire uno mukurembeje bafa hadi naboti banna kubanna ko badiru tibasobola kolera timu zile tira ku banti basakire kinini banna ko banabo badiru ngawo omukurembeje go bagire wafufa hadi zina kubona abona bwera mu mbere.